noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je ova kletva?

Vaterpolo klub Pula i Vaterpolo klub Delfin Rovinj. Svaka je utakmica trajala 4 četvrtine po 5 minuta, a sudjelovale su cure i dečki od 10 do 13 godina. Iz Vaterpolo kluba Poreč zahvaljuju svima na fer i korektnoj igri, zajedništvu i atmosferi koja pokazuje ono najljepše u sportu. Vaterpolo klub Poreč uskoro nastavlja s trenizima u novom hotelu Valamar Pisal Resort. Iz kluba pozivaju sve zainteresirane da se uključe u školu vaterpola uz vodstvo educiranih trenera i puno dobrog raspoloženja.

dobro znaš da vratit ću se jači, da te pobjedim. Penelopa ili sirena, što se odluči se pa mi kaži. Možda, možda kasno već, ali idem